0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Hai tine mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună. Ce nu s-oprește dimineața, acum e prea târziu.